0: Somebody, tole je Antena, dobro jutro.
1: Jutro.
0: 15:09 je ura in to pomeni eno stvar,
1: kaj?
0: Da bomo slišali tole kmalo.
1: Meni se to sploh ne sliši, kakor da je Ray, da je to ista pevka, kakor ima komad Where is my husband.
0: A misliš, da je Marjetka, da ni Ray?
1: Te pa ti. Ti pa si za Luno in še za čim.